0: Комя ще всі тора хороня, видолмона міра сто. Укриво чаптом я в тому, кеоломе каті горо. Я ти єрево на ме ало, ке посе хоколі сєво. Я ти ме харасес, ча єрес, си крино ті епіфімо.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Έχω μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.